fogole ni bu gene fan bo lamol ngi o kin bo ogima na ngi mak kalero nga tax mam kayin bo do ko ngi mak kalera den ben goy de ni bu andanun joko njal